0: Le conseil de la foi Hydro-Québec, ma gopiste qui a chose moi, il n'est pas d'adi, il venait l'eau, ma n'y l'eau. Tant que vous n'avez dit l'eau, il y a ici, vous avez l'eau, vous n'avez dit l'eau, vous n'avez dit l'eau.
1: No, en mogę się, to właśnie wiem, malut na gel. Mówię, ale z tą moją tą monę, z tą nie wau idąc, że wąt cela. A dene ja kawa wita, ma chano dzisiaj dano, kiedy nie wiem, sukia ma chano dzisiaj malna nie wiem. A dene tu się dano, że chano ha wdy, bo nie lepiej się gandam, a bo nie techu dene szkoła, że ci ha, dech nie wiem, wau wita, ma chano cela, a dene ci sukia. To właśnie z tą moją dalo, nie sukia, czolu. Kiedy utam cień, kiedy fajnie, ma doza, to właśnie z tą moją dalo. A dziś meza, chano to wone mielo rezultat. Ma wati się widlu. Dima na do de don de utat na melo na do na do de insa be kusan do ta tiz tiren tani ga bin tani hu de menzo tani nes do men awne to gis to moin dan hu ne he zin de mezbat to ne mi na to ji la la ana be si wan me ko sta be da na no de nes da wa tani nes wan to gud zabli zit che ko ko ne me ji pa ble me wa wi dan me tan ge he si mo no wan me i mo oni de den da he no hu de den zi ni an bal da be sam yo mo ge ga bu di lo
0: Miam ga ihne gatet ne nasta tadun. Ekhwehne tgatew chewzmo ke Hydro-Québec ekh tgatew. Ekhwehne tgullu zi zi chfwa dagla di lud u tpel tamun. Chwabdena ne zi zi tud meg tesseon zi zi ekhwe gana de bistrek chewzmo zi zi na twab mego di lud. Chewanu apsta yek chilo chewalu an dwel tmoik chewzmo. Kemag Hydro-Québec tan e hwab tmek. Egulune lo e tgulle zi zi wid moagan doi lud. Zi zi gane mu chiam le konsei stete te gwe tkhaq gwe zi stadi mo lo e gwenu mehna stetad nanot. Tgunane zi zi du dagan zi zi wo wid moagan doi lud e khiga stete ye gwe khiga na dbir mi chuan. Miana na ga du dagan ne lang tant aishket. Ilud wu tsel tmut ilud Buzut nemielu e gaita bweta di hatsi jinaad bistuan chuzmo. Nemielu nelu wai siwet. Nelu wai siwet. Wai siwet. Widmunan. Wa widmunan e khiga naad bistuak chuzmo. Kwe zemnan nilan. Nilan za zemlatan. Tiloga zemlugu yek. Nilan ilud. Zemleben le konsey. Egun e yi siwanut. Zizimlut nago ilud. Ziziml tseldgo. Zigwalu e wa widagalut. Tande wiluon elu jiguitamut, tsegamil tseltamut, jiwalu afstato. Apu tu, egunan izbato gunje jihna, wad niwile gune ehegwezimtang ahgat, tan ehwabitamande nigan, jihna gulit mina jihabde belon, tesson tande ehkun zgui nanaga wistuanu chuzmo ma Hydro-Québec. Ehegwede mawat.
1: Niwile
0: deldaman
1: yamni suenza, gune tabuti tuta. Deixa que te ainda de visto ando mina pegou e luzi o esmando hoje tinha missão ainda o irosa meloto no conce bom neme ni hoje de não de mi chanza e luzi mato mas por tua cidade botle de conce de na pinto e luzi mato o que deu ao vidan me nesta ao vidin não tanto eu não vou mina no conce tá você me ama de vida mata bom que eu não me ama nesta manhã que nem se vê bom nem o exato é bem estranho não me uniu no conce E oui, demandez quand il m'y a ici, l'autre a tout dit, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses, on est à tout dit, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de choses, il y a un peu de 娘子被多了，我那寒气都得病，多那么得多的子。你拿出手了，我一下还给我们拿三拿拿着呢，都都过几年落去了。我一下还给我们拿三拿着呢，啊，不然给我们拿三年，那是几年？怎么了？我为的嘛，那当时是谁？这怎么？那你对我就拿几多个拿呢？但那第十天呢？你手没拿着呢没？我回不去了，明天会打个这个样子，他们什么老被我被个被他们出呀？对我那那临床班就为的那那没得了嘛，给丢些得了这，这我每个人自己不管那么会啥用的这些了没？develop my economic， 啊不能这些人那个为什么？那是努力不能那么辛苦的，哎我为当的这努力，我不是别的，没换的，努力不能那么辛苦的，这个我自己为多大的那么辛苦的，哎嘛个为什么为多大的？我当年的这个你妈会当哪？这个么子这个不能你妈会的？我干的这个么子么子哪弄？三大的连米汤你屋里不能办，那你话为什么你不管你的？那是，我连麻衣一路子被冻，哎怎么了？话你没穿的，单的得了，单的话不得丢了，他们那个单的路话不得走路子。我们这一队我们都是因为努力嘛，你给这给我那没？哎妈们那了嘛，那个我们结婚了没？单的这些是单的吃，因为他们那身上穿到米那丢路子，一些多，我那分那的比谁我真正穿的多，我那分那是最少那最难搞的事情哦。你都跟我微信，我是他的路，这个东西不还讲，我就讲那种，基本还讲的路，莫，不在那路，那没有被我们他们那路，吃卡的那路，一水塘子泥沙，那是弄砖那个一道，莫一水塘子个这个白石头老红，好一水塘子，那我下边那不晓得吃什么，这个东西泥石子个味道一点都没多少，在那那下味道白石头老红，好一吃的被我们他们路，在那里，我那东西一打不打，我那压了没打，我莫，你还没当着。不会那路帮你路呢？哎，么子不上路路，别个你话会得打你点子。等我们这鼻子不是从今年那不，今年那嘛都是个多新路，我那估计也打不打你吃。
0: 哎，打你话，咱们这年干我们这这嘛，那地那那他哈这，这这天这季怎么了？为咩呢？
1: 你别讲没打那，那是不你福建呢？给不一点，他妈的，你看啥子？不没这样子还不得不讲，还很得等起，就那胡子搞不呀？这些还不得你得他妈那那那个农业还不得你吃，那么老的，还个还得我那那没绿的哦，给那我那那么这个那和那李川那和我那得一个得我那怎么怎么的还过来？等那就你看那边还不得，等他妈的那边去哎，大不得忙着，一得我那是你出多米多的，多给我修多自己背得多，这几个弄啊。那个下午到那边，那天早上他们什么事啊？为我的，他们那边会打很多这个路。我今天问你，想你买来了蛮多不？你买来了么？为什么？为啥子我怎么呢？你买来了么？我那早上你多嘛？什么大？我那早上你多这么好？我今不理你，我今天吃大点那路，咱他们的，打你点，怎么打你？我怎么的？一路的出多打你哈？给得我，那个，我一人吃么子碗？打我一几个？我今天你别问。这木再回来，我路得没几个，这木单是硬的。我想我那东西都得怎么那这个子？得三米六，你吃说？得三米六，你硬的不老我，哎，路长的我弄，这边弄我吃毛的我弄，也不那个硬的。毛就木，咱把他们那拉过去的，反正我那些都蛮的没。那个，哎，我怎么硬的？得这了，当然我也几个，嘛，我这边我，这边我那那那那那嘛，我当然我也几个，你硬的，这木单。那我能得没落，这就那等于一百文，自己得得那没得那么那么穿，哎，那么什么亏？那么就是五十六，这就给不了一点，多少点多少？你打那个呢？那个没打那穿没落，自己得那么多，那个下文那没？一点点了，关键话路 ，Mark 这个这个得得了，我还麻木呢。那他们这边得那这边得，我当年怎么那个？不么个年在问年纪么大？这个现在做到了真？被我们打没六十多，他们被我们打没六几多，他们那没个几，单的得了没？单子你按的不灵的，毛就几点了？木你来得了吗？那个多的，木你来得了吗？那个你按的不灵，麻木了呢？给是吃的，然后不好吃，多那边那你按进来几木，六没吃那几木，哎喂，这得了，给那做做什么？他妈的落地木诺，那我们点点点没事不亏了吗？给那不亏的，人家没管你穿那都我们就丢的，没事的，不记单的路呢？不背不离的，一点难度呢？不背不离的，我还多的那了，我能超不那了，忙去了。
0: 马局，
1: 你得认真，那什么最多呢？大家还不得不得，哎，都收了自己，你啊，不那个什么？ كاي دا وين وصلت لوت وسني شوت خويست اي واسو دايتو واغوت بلدت ني مست بكل مالي ودو بلدا زي مي دب ماندوني مي تشوان زي وابلي اندو ثاني نا ودا نو ميام سولو دي دي زد بلدا بسام
0: هو ما تشفي دوت جن غاويتس غاويتس سيمتون جن غا غاويت اب مخو جن او غو مود كونسي دو بان نو تماتيكي وذ بلي دي هود ما تشفي دوت تي ويت مخو
1: Από πέγορ, ο αμμογότη, ο δόε, μετά από το πλήν, λον πάμε, λέει, we all read it, τάνε, γαμπού, δότσε, γαμπού, πει, σιγάν, με το πλήν, με το πλήν, μπού, πετμάουι, αν παζί, ή, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, Kita boleh jadi malah berdua bersama orang yang mestamulai dua belas ni soalan, aku nak minat pesamiluze, aku nak minat pesamiluze yang jemilan sih, tapi abik, memang tanda yang aku dah tu mici.
0: Aku mian matukun kita jualan orang Houston, rumba konsentong.
1: Mardi berdua orang mestamulai lain kerja macam tu, ini memang dek sebosan sih, wah, kita macam ni dah, memang aku tu dek nanu tu memang, memang pih, memang aku ni hello, pergi jualan memang, aku ni esamulan tu, itu semua. Jadi itu semua tu, macam jadi itu semua tu. Jadi mana tu melua, keluar pun jiwa sejuta nu pobi. Jadi nak mana minat itu tu begini tu bisa mitan, tanda itu betul tu izin lah kisah tu. Aku ni betul macam kau betul.
0: Jadi nak kau minat gaji milin, tu begini jerom bahkan sentong, ugomo konsei de band bisa mit.
1: Aku memang dah nampak mesti tak kembali mak barang mesti buka gadot kesenangan ada tetap sokan mak udah besar gadot kini mesti buka gadot minyak dengan aku mesti aji beli datu di mula melu gamah nudi nanul referendum karena sokan dom ni gelu mesti dari gelu esket aku ni nyadul sih
0: aku nana Jerome Bacon Saint Onge abe dem lidut kai mikcet cep kian jai kuavi ke dia